0: Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org.
1: Ongietorri, la Casa de la Bombara, Punka, Autogestioa, Elkarrizketak, Subkultura, Komunitatea, Oraintze Bertan, Malmotik, Suediatik, Mundura. Entzun nazazu azte artero gauet zintzilik irratian.
2: Can you count, suckers? I say the future is ours! If you can count,